svagare än jag, det synger jag svenske Ida Lova på Radio Tønsberg 5 minuter över 8. Hej och god morgon. Då är det äntligen fredag. Helgen den väntar. Kryssar den 24 juli och mitt namn är Simon. Önskar välkommen till Sommerradion på Radio Tønsberg. Och slå följe med det här de nästa timmarna med god och varierad musik, enten det är sommerferie eller en vanlig dag på jobben som gäller, men då smakar det extra gott med helgen. Snart nå så kommer Benjamin Ingrosso. Aller først dette her til